0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: deci, haide!
1: Fașistične, ej starine, sekiraj se!
2: Najboljši slovenski zabavni hiti, samo na Fraje Radio.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Žival na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Drugih posebnosti trenutno na cestah ni. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetre. Temperature se bodo gibale od 26 do 32.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med supanjem utopil 27-letni tuji državljan. Reševalci so ga potegnili iz vode na obalo ter ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, vendar je kljub njihovim prizadevanjem umrl. Moški si je namreč skupaj s 4 prijatelji izposodil sup, ob incidentu pa so takoj poklicali na pomoč. Policija dogodek za zdaj obravnava kot nesreča. Istega dne se je na Podbeškem jezeru med plavanjem utopil tudi 46-letni tuji državljan, ki pa je skočil s pomola in ni več priplaval na površje. Tudi njega kljub oživljanju niso uspeli rešiti. Na območju Izole in Portoroža so policisti v zadnjih dneh obravnavali več tatvin, predvsem na plažah. Neznanci so obiskovalcem odtujili torbe, denarnice, telefone, dokumente in druge vredne predmete. Skupna škoda pa je v več primerih znašala več 100 evrov. Obravnavali so tudi vlom v hotelsko sobo in vozilom ter poškodovanje avtodoma. Cristiano Ronaldo je v intervjuju dejal, da bo letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalnem nogometu. Pri 41 letih želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino, saj je v karieri dosegel več kot 950 golov in osvojil številne lovorike. Po koncu kariere se želi posvetiti drugim dejavnostim, med drugim potovanjem in pedlu.
2: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri mestnem parku. Gasilska veselica, PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
9: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, Slovenija.
11: Dobro jutro.
10: Ponedeljek je in Lucy, Teja ter Ivana smo še vedno v vaši družbi.
11: Ja, in zdaj le vam pošiljamo nekaj takega, kar vam bo današnji dan mal omililo.
10: Omililo?
11: Ja.
10: Evo, najprej bomo slišali čista frišno od Draubarjev, ne bi te zamenjal, zatem pa sledijo še slapovi na mnoga leta. Dobro jutro.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: prometna informacija.
1: Nesreča je med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Pičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Žival še vedno ovira promet med Kranjem Zahod in Naklim. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetre. Temperature se bodo gibale od 26 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po obdobju suše in visokih temperatur Slovenijo danes čaka hladna fronta z nevihtami in krajšo občutno ohladitvijo. V sredo se bo znova ogrelo do okoli 30 stopinj, več padavin pa je pričakovati v četrtek in petek. Kljub dežju strokovnjaki opozarjajo, da bo za številne kmetijske kulture prepozno, saj so zaradi dolgotrajne suše in vročine že utrpele nepopravljivo škodo. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso bile ogrožene. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim preskočila tudi letali Canadair in Air Tractor. Zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija že v soboto zvečer pridržala 4 ljudi. Raziskava Van Gogovega muzeja je pokazala, da je slikar v svoji karieri podpisal le okoli 15% svojih slik, natančneje 133 od 840 znanih del. Najpogosteje se je podpisoval z imenom Vincent, podpise pa je večinoma dodal slikam, na katere je bil posebej ponosen ali delom, ki jih je podaril prijateljem in družini. Število podpisanih slik pa se je spreminjalo tudi glede na obdobje njegovega življenja.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ej, punci, danes pa je en tak poseben dan.
3: Uh-huh.
2: Danes je svetovni dan neprofitnih oziroma dobrodelnih organizacij.
3: No in namen tega dneva je prepoznavanje izjemnega dela, ki ga opravljajo dobrodelne in druge seveda neprofitne organizacije. Uh-huh. No, te skupine pa se mi zdi, da imajo res pomembno vlogo pri izboljševanju življenj ljudi in pa podpori skupnosti.
4: Res je in premalo se jih omenja in zato smo vam tudi danes predstavili oziroma pripravlja se znam štirih, ki jih najbrž še ne poznate.
2: Ja, društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. Mm-hmm. Pomaga prezgodaj rojenim otrokom in njihovim družinam in drugače tudi jaz sem nedonošenček, sem se 3 mesece prej rodila. Pol imamo pa tudi humanitarno društvo Adra Slovenija, ki pomaga socialno ogroženim in izvaja humanitarne projekte doma in po svetu.
3: No, za tega naslednjega ste mogoče že slišali, imenuje se Humanitarček. V tem društvu nekako promovirajo humanitarne dejavnosti, izvajajo različne humanitarne akcije in pa pomagajo ljudem v socialni stiski. Imamo pa še humanitarno društvo Hrana za življenje. Oni pa pomagajo ljudem v stiski, predvsem z zagotavljanjem hrane.
4: Evo, zdaj si verjetno vsaj eno ste si zapomnili, tako da lahko kasneje tudi mečkem pogooglate, pa mogoče vas prime, da se tudi vi mogoče kaj
3: usodejstvujete.
4: Jutro je meni te besede še ne grejo, to je preveč zakomplicirano. Dejmo se raj držati dobre muske.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti pri priključku Maribor sever proti Šentilju. Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Ter na cesta, ki vodi v mestna središče na mestnih obvoznicah. Žival še vedno ovira promet med priključkoma Kran Zahod in Naklom, previdno v obe smeri. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Temperature se bodo gibale od 26 do 32.
1: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici i.Triglav preverite,

0: Preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sinoči je potekala tudi osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije.
3: Danes se moramo truditi za to, da bo naš narod čez 100 let še živel na slovenskih tleh.

0: primerljive možnosti za življenje. Vsak državljan mora imeti možnosti in pogoje, da razvije svoje talente in polno živi, ne glede na to, kje v Sloveniji prebiva.
1: Tako Vrtovec. Izrael bo septembra v Sloveniji odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo, kar predstavlja pomemben premik v odnosih med državama, poroča televizija Slovenije. Nova slovenska vlada si prizadeva za poglobitev političnih in gospodarskih vezi z Izraelom, ter je odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade. Začenja se 5-dnevni policijski kemp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kempa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje triletnike srednje šole. Za kemp je bilo veliko zanimanja, saj se je prijavilo skoraj 200 dijakov.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.
9: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
11: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
10: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
11: Vse na enem mestu.
10: Kovan.
12: Jučaj.
13: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Evo, vi se zbujete z Radijem Frajer in z vsemi tremi frajerkami.
16: Zbujete se pa tudi samo dobro slovensko glasbo, ki je pri nas nikoli ne manjka.
17: Ansambl Fekonija, veš kako me mika.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: prijetna informacija.
1: Nesreča je na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Pred predorom pod Mil proti Mariboru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Žival še vedno ovira promet med priključkoma Kran Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Bohinjskem jezeru se včeraj popoldne med supanjem utopil 27-letni tuji državljan. Reševalci so ga potegnili iz vode na obalo ter ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, vendar je kljub njihovim prizadevanjem umrl. Moški si je namreč skupaj s 4 prijatelji izposodil sup, ob incidentu pa so takoj poklicali na pomoč. Policija dogodek za zdaj obravnava kot nesreča. Istega dne se je na Podpeškem jezeru med plavanjem utopil tudi 46-letni tuji državljan, ki pa je skočil s pomola in ni več priplaval na površje. Tudi njega kljub oživljanju niso uspeli rešiti. Na območju Izole in Portoroža so policisti v zadnjih dneh obravnavali več tatvin, predvsem na plažah. Neznanci so obiskovalcem odtujili torbe, denarnice, telefone, dokumente in druge vredne predmete. Skupna škoda pa je v več primerih znašala več 100 evrov. Obravnavali so tudi vlom v hotelsko sobo in vozilom ter poškodovanje avtodoma. Cristiano Ronaldo je v intervjuju dejal, da bo letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalnem nogometu. Pri 41 letih želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino, saj je v karieri dosegel več kot 950 golov in osvojil številne lovorike. Po koncu kariere se želi posvetiti drugim dejavnostim, med drugim potovanjem in pedlu.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, tale vročinski val nas je kar konkretno zadeval.
3: Res je.
2: Ampak upam, da paste na se in tudi na svoje najbližje, pa valjda tudi na svoje hišne ljubljenčke.
3: In če niste na morju oziroma nimate doma bazena, tako kot pol Slovenije, ne, si morate ohladitev pomagati najti kako drugače. Ne vem, če ste vedeli, ampak stopala lahko za nekaj minut namočite v hladno vodo in to pa je ful pomaga pri ohladitvi. Lahko uporabite razpršilko z vodo za obraz ali pa roke in to tudi nud zelo hitro osvežitev. Ivana je že zadnjič omenila za neko posteljnino iz bombaža. Ja. Alana, kaj narediš s tem?
4: Ja, v bistvu, da pred spanjem za kratek čas ohladiš v hladnem prostoru.
3: In potem to dalj časa ostane mrzlo.
4: Ja, tako sveže, mrzlo, ja.
3: No, evo, no, sobne rastline pa tudi pomagajo nekoliko izboljšati občutek svežine v prostoru.
4: Dej, nehi. No, ta zadnja pa zihar ni res. Zato, ker jaz imam en kup rožic v stanovanju, pa isto tako crkujejo, ko je vroče, ko jaz.
3: E, moraš kaj zaliti. Ja. To so začasne rešitve, Ivana. Nobena ni stalna. Stalna bi bila sam, če bi si namontirala klimo, tako iskreno.
5: Mislim iskreno. Stalna rešitev je, da živiš v bližini Špara, ne, pa imaš skuz dostop do teh ohlajenih pijač, pa ledu, pa sušja, ker kdo bo jedel vročo župo, če je zunaj, ne vem, 100 stopine.
4: Ja, vidiš, v bistvu na to nisem pomislila, ampak imaš prav en un joker out napitek, bi me zdaj tako pasal.
5: Glej, če ne druzga, je pa Špar tudi klimatizirana, ne. Aha. Pa greš lahko tam mene 2-3 kroge narediš tam okolo onih hlajenih oddelkov.
3: Ja!
5: Pa si kuj zrihtan.

0: akcije.
1: Za zdaj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na cestah, ki vodijo v mestna središče,

0: Rompodmil proti Mariboru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Žival še vedno ovira promet med priključkoma Kranj-Zahod in Naklom, previdno v obe smeri. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po obdobju suše in visokih temperatur Slovenijo danes čaka hladna fronta z nevihtami in krajšo občutno ohladitvijo. V sredo se bo znova ogrelo do okoli 30 stopinj, več padavin pa je pričakovati v četrtek in petek. Kljub dežju strokovnjaki opozarjajo, da bo za številne kmetijske kulture prepozno, saj so zaradi dolgotrajne suše in vročine že utrpele nepopravljivo škodo. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso bile ogrožene. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim preskočila tudi letali Canadair in Air Tractor. Zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija že v soboto zvečer pridržala 4 ljudi. Raziskava Van Gogovega muzeja je pokazala, da je slikar v svoji karieri podpisal le okoli 15% svojih slik, natančneje 133 od 840 znanih del. Najpogosteje se je podpisoval z imenom Vincent, podpise pa je večinoma dodal slikam, na katere je bil posebej ponosen ali delom, ki jih je podaril prijateljem in družini. Število podpisanih slik pa se je spreminjalo tudi glede na obdobje njegovega življenja.
5: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS Quintet.

0: Mestinju, ne zamudite!
1: Tisk na majice,
2: trgovina Šivana,
1: nalepke,
2: trgovina Šivana,
1: grafike,
2: trgovina Šivana,
1: hitro in ugodno,
2: trgovina Šivana,
0: trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
3: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
0: Vabljeni na motorkarsko gaudo v soboto 22. avgusta v Solčavo. Čez dan bodo tekmovanje z motorkarsko.

0: trajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, frajer in pa frajerke.
6: Dobro jutro.
5: Na frajerju ste na tale ponedeljek, ura pa je nekaj minut čez osmo.
6: Kar pomeni, da je ta prav cajt, da se zbudite. Še samo dobro glasbo.
7: In si rečete, rd se mej, rd se mam, rada te mam.
6: Tukaj prav ansambl

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: prometna informacija.
1: Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Pred predorom pod Mil proti Mariboru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Žival še vidno ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sinoči je potekala tudi osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije.
2: Danes se moramo truditi za to, da bo naš narod čez 100 let še živel na slovenskih tleh. In zato je pomembno, da vsak del države ponuja primerljive možnosti za življenje. Vsak državljan mora imeti možnosti in pogoje, da razvije svoje talente in polno živi, ne glede na to, kje v Sloveniji prebiva.
1: Tako Vrtovec. Izrael bo septembra v Sloveniji odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo, kar predstavlja pomemben premik v odnosih med državama, poroča televizija Slovenija. Nova slovenska vlada si prizadeva za poglobitev političnih in gospodarskih vezi z Izraelom, ter je odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade. Začenja se 5-dnevni policijski kemp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kempa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje triletnike srednje šole. Za kemp je bilo veliko zanimanja, saj se je prijavilo skoraj 200 dijakov.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, Slovenija.
4: Dobro jutro.
3: No, tale vročinski val, ki se je dogajal prejšnji teden, oziroma se še zdaj dogaja, ne, je bil ekstra, bi lahko rekel. Tako da se danes pogovarjamo o načinih ohladitve, takih konvencionalnih, pa takih malo nekonvencionalnih.
4: Ja, vsi se znamo ohladiti tako, da pač pijemo hlajeno vodo, si vžgemo klimo, ne. Ostajajo pa tudi načini, ki so mogoče malo manj znani, pa tudi kakšni malo manj legalni.
3: No, ne bomo rekle, da vam naslednje stvari predlagamo za ohladitev, a ne? Je pa opcija,
4: yeah,
3: ne? Yeah. Če vas slučajno pol kdo zalota ali pa kakšna policija, ne pol okul govor, da ste tu slišali od frajerk. No, na TikToku teče debata o zanimivih načinih ohlajevanja med tem vročim poletjem. In en gospod je šel v lokalno ribarnico,
4: ja,
3: se pretihotapil zadej v tisto skrino, ali kako se reče, ja, v hladilnico in se za pol ure zaprl vanjo.
4: Marička.
3: Presežam.
4: Temu no, pa je bilo vroč.
3: Fejs mu je bilo vroče in tudi hvala Bogu, da so ga pol najdalne, ker majster ni mogel ven.
4: Aha. A ja, tle je bila fora.
3: Ja, pa skozi pročelo, ampak vroče mu pa zihar ni bilo. No, nekateri ljudje pijejo tudi topel čaj, pač med poletja.
4: Okay.
3: Čeprav se sliši nenavadno, ne, lahko topel napitek spodbudi potenje in čez noj lahko nemoteno izhlepi.

0: La peva, torej to pomeni, da ni previsoke vlage, se, te lahko, te, se telo lahko tako učinkovito ohladi. Oh,
1: wow. No, pa to, pa to predlagi nekomu, ki naroči v gostini mrzo per. Tako, de, ti moraš čajček.
0: Te bo bolj ohladil. No, zadnja pa je zagotovo ilegalna, ne, tako da tega ne spodbujajo.
1: Ja.
0: Spodbujamo, ljudje se oblačijo v reševalca iz vode, torej kostum naročijo online in gladko zastojn odkorakajo lokalno kopališče.
2: To se pa sploh ne zdi slaba ideja.
0: Ne, ja, tega ne priporočamo.
2: Čeprav jaz sem delala na bazenu, ne? Sem bila animatorka, redarka, ni da ni v glavnem, ampak glej, tam takega še nisem videla. Tisti, ki sem bili, sem jih vse poznala.
0: Pa ti si bila prijavljena, to si, si legalno bila.
2: Ja, je legalno.
1: Veš, kaj bom rekla, tisti, ki bo to naredil, ima sigurno več od tega, ko un policaj, ki takrat na Brniku se pretvarja, da je policaj, pa

0: bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Pred predorom Podmir proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Žival ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Danes se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Temperature se bodo gibale od 26 do 32.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. O prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči na območju Bohinjske Bistrice, je umrl kolesar. To nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškod umrl na kraju nesreče. Zaradi obsežnega požara, ki divjal v Belgiji, so lokalne oblasti odredile delno evakuacijo obmejnega mesta na zahodu Nemčije. Ognjeni zublji sicer ne napredujejo več proti Nemčiji, k umiritvi razmer pa naj bi pripomogli umiritev vetra in visoka vlažnost. V prestolnici se danes začenja 12. festival kratkega filma v Ljubljani.

Ljubljani. Na več prizoriščih se bo zvrstil program domačih in mednarodnih kratkih filmov, kuriranih sekcij, strokovnih programov in družabnega dogajanja. Letošnja novost pa sta tekmovalna programa kratkih filmov za otroke.

0: poletja. Danes prekrasen bo večer, srček.
1: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom.
0: Z

0: pică si.
1: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dragi prijatelji.
3: Ok, no, zdaj pa res mora biti dober, če smo tukaj rekli.
2: V glavnem, vi ste na Radio Frajer, kje pa druge, kjer vrtimo samo dobro slovensko glasbo.
3: Ja, zdaj le zavrtimo skater malo malo, predtem ansambel Naveza nisem baraba, najprej pa ansambel Saša Avsenika, Žena me tepe in jaz iskreno upam.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajeri in frajerke.
2: Hej.
1: Danes praznujemo dan neprofitnih oziroma humanitarnih organizacij. Mm-hmm. In o tem smo prej že mečkem spregovorile, ne? Od organizacij, ki skrbijo za prezgodaj rojene otroke, do organizacij, ki so ustvarjene za pomoč socialno ogroženim družinam.
2: Ja.
1: Ampak, a veste, o kateri ogromni neprofitni organizaciji pa

0: sploh še nismo govorile.
1: Kjeri? O kateri?
2: Ja.
0: O slovenskih prostovoljnih gasilskih društvih.
3: Ja, v bistvu, sploh ne vem, zakaj nismo preomenile, ampak je pa res, da v Sloveniji je ogromno, sorry, zdaj kret slam nekaj. V bistvu je okoli 1300, če se ne motam.
2: No, in prav te ljudje so spoštovanja vredni, ker oni riskirajo svoje življenje za to, da vam rešijo gorečo hišo, vam pomagajo pri prometni nesreči, so prvi na lokaciji pri poplavah, plazovih in pa vseh naravnih nesreča.
3: No, za povrh vsega pa še organizirajo največje zabave, na katerih se vsi sprostimo oziroma po domače. Gremo na veselico.
0: Ja. Gremo na veselico. V glavnem vsem gasilcem in prostovoljnim gasilskim društvom, ki nam zdajle poslušajo. Še enkrat vam hvala. Na Radio Frajer cenimo vaš trud in vašo energijo ter vse, kar

0: imam te rad.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje.
2: Vedno poslušaj.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
2: Prometne informacije.
3: Zastoj so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Šentvid proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam pa občasno zapirajo zaradi varnosti. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, žival pa med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature se bodo povzpele do 32.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku izpostavila, da je Prekmurje pomemben del Slovenije, ki svojo identiteto ohranja skozi jezik, kulturo, tradicijo in zgodovinski spomin. Premijer Janez Janša pa je v poslanici zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli. Sporočilo tedanjih dogodkov pa ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Policija je v prvih 7 mesecih letošnjega leta obravnavala več kot 17.000 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 37% več kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Največ prehodov pa so zabeležili na meji s Hrvaško in na območju novomeške policijske uprave. Primož Roglič naj bi po poročanju italijanskih medijev nastopil na letošnji Vuelti. Po nesreči na treningu je dovolj okreval, vendar njegova ekipa nastopa še ni uradno potrdila. Roglič naj bi dirko sprva jemal iz dneva v dan in preverjal, kako se bo njegovo telo odzvalo po skoraj 2 mesecih brez tekmovanj.
4: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
4: Z Ledo in King sladoledi.
8: Še glasnejše, še bolj

0: Pula. Izberi svoj okus poletja.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice.

0: jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan na radio. To je to, na Radio Frajer ste in ne Lucija ne prdi, ampak me neke frulice najdete v studiju. Pa to je noro. Lucija.
3: Jaz, ej, ne mogla sem, prosti, najdela sem to frulico, očitno je nekdo včeraj praznoval rojstni dan in mi nismo bile povabljene, ker to je pa kriminal, ne. Zakaj mi postiš to pihalko za rojstni dan, to? Čakaj, zdaj ne dela, A veš, kaj mislim?
2: Ja, vem, kaj mislim.
3: Zakaj mi postiš to v studiju?
2: Ja, log bi saj zraven dal sporočilo, v hladilniku vas čaka tortica, praznovali smo, ne vem, neki.
3: Ej, mogoče pa kdo trko pa nismo slišali.
2: No, v glavnem, mi na Radio Frajerju praznujemo samo dobro glasbo, a ne?
3: Tako je.
2: In zdaj le nas čaka, kaj, Lucija?
3: Ansambl za žur, tok, tok.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometna informacija.
1: Zastoj so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, pred predorom Šentvid proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, na cesta Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska-Bela-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, žival pa ovira promet med priključkoma Kranj-Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature se bodo povzpele do 32.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo danes čaka hladna fronta z nevihtami in krajšo občutno ohladitvijo. Pristojni ob tem voznike opozarjajo na hitro poslabšanje razmer na cestah, močni nalivi pa lahko zmanjšajo vidljivost, podaljšajo zavorno pot ter povzročijo akvaplaning, poplave in nanose na cesti. Voznikom svetujejo naj zmanjšajo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in vožnjo prilagodijo razmeram. Na območju Zadra je policija zaradi suma potikanja požarov pridržala 4 ljudi. Primer je prevzel tudi hrvaški USKOK, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Osumljence naj bi pri potikanju požara opazila zakonca, ki sta obvestila policijo. Preiskovalci sumijo, da so povezani tudi z drugimi požari na območju Zadra. Evropska unija pa bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov.

0: policijo. Preiskovalci sumijo, da so povezani tudi z drugimi požari na območju Zadra. Evropska unija pa bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, bi se število sankcioniranih subjektov lahko povečalo za tretjino. Planinske koče po Sloveniji letos beležijo velik obisk, vendar se zaradi dolgotrajne suše soočajo z vse večjim pomankanjem vode. V nekaterih visokogorskih kočah je vode že tako malo, da so omejili uporabo sanitari, umivanje in točenje vode. Ob tem skrbnike vse bolj skrbijo smeti, ki jih obiskovalci puščajo v gorah, zato jih pozivajo, naj jih odnesejo nazaj v dolino. Kljub težavam pa obisk raste, lani je v planinskih kočah prespalo okoli 155 tisoč ljudi, med njimi vse več tujih obiskovalcev.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri Mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!

0: Peter, kvaliteten in ugoden tisk.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
0: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
5: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjici.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
2: Frajer Radio. S tabo ob delu.

0: večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča. Na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski je gneča, na primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru. Gneča še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V požaru v Omišu na Hrvaškem je bilo v noči na petek popolnoma ali delno uničenih kar 70 hiš, več kot 100 vozil, 45 plovil ter več drugih objektov. Tam upajo, da bo vlada zdaj razglasila naravno nesrečo, da bodo upravičeni do pomoči pri sanaciji objektov in pri izplačilu odškodnin. V požaru je ena oseba umrla, sedem pa se jih še bori za življenje v bolnišnicah. Umrl je Miro Kline, marketinški strokovnjak ter politični analitik ter doktor psihologije. Bil je tudi soustvarjalec legendarnega reklamnega slogana Slovenija moja dežela. Britanski premier Andy Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenjal nekaj sporočil z nekom, ki se je izdajal za vodjo kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa Suzy Wiles. Politiko razkriva, da ni prišlo do izmenjave pomembnih sporočil. Na Downing Streetu 10 zadeve ne komentirajo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, pišejo italijanski mediji. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa sporočila te dni.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik,

0: okna in vrata Internorm. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Danes prekrasen bo večer, srček.
0: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom.

0: Ernestinju. Ne zamudite!
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
0: Vabljeni na motorkarsko gaudo. V soboto, 22. avgusta, v Solčavo. Čez dan bodo tekmovanje z motorkarsko.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer
1: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas. Zaradi nesreče nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski je zastoj, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Logatcem in Uncem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Na cestah Bertoki-Koper, Bletlesce, Bohinjska Bela Bletje Gneča ter Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Spremenljivo bo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. Gorivo bo od jutri dražje tudi na Hrvaškem, kjer bo bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Le 5 letal na uro lahko pristane na letališču v Kataniji na Italijanskem Siciliji, kjer izbruhi vulkana Etna spet ovirajo letalski promet. Od prejšnjega tedna so promet tam zaradi Etne morali že večkrat omejiti ali celo popolnoma zaustaviti. To pa na vrhuncu turistične sezone močno vpliva na tisoče potnikov. Na Ognjeniku pa je sinoči med nevihto strela zadela 30-letnega Američana, ki se je vzpenjal na vulkan na prepovedanem območju, kasneje pa je umrl v bolnišnici. Pri hrvaškem otoku Žirje so ujeli veliko manto. Ribič je med lovom na tune ujel že drugo v zelo kratkem času. Nepoškodovano je spustil nazaj v morje. Morski vrak ali manta je vrsta skata, ki lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je sicer prisotna že od nekdaj, a letos ribiči opažajo, da jih je več kot običajno.

0: Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Vabljeni na motorkarsko gaudo. V soboto 22. avgusta v Solčavo. Čez dan bodo tekmovanje z motorkarsko

0: trajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23.

0: Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Pika.si. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah.
2: Naj ti gre delo lažje od rok.
3: Frajer Radio je stav.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlja in počivališčem Zima proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, zaradi nesreče nastal je zastoj. Na regionalni cesti Vipava Razdrto je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Predmet ovira promet na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju ter na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Dramljami proti Mariboru. Proti Vrhniki je zastoj na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomerju ter med Vrhniko in Uncem. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je gneča pred predorom Šentvid proti Ljubljani, predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer. Gneča je na cestah Ljubljana, Brezovica, Bertoki, Koper, Bletlesce, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, te se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature od 26 do 32.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. Tudi slovenska letala so pomagala pri gašenju požara v Furlaniji, Julijski krajini, kjer je izbruhnil prejšnji teden. Slovenski air traktori so z delom tam začeli v petek, zaključili pa danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus. Okoli 25 prebivalcev je moralo svoje domove zapustiti. Med poostrenim nadzorom na ljubljanski tržnici so ljubljanski policisti ujeli 3 tatice, 2 Hrvatici in 1 Bosanko, in to ravno, ko je ena od njih oškodovanke iz nahrbtnika vzela denarnico s 360 evri, drugi dve pa sta opazovali okolico. Vse tri ženske, ki so jih obravnavali tudi v preteklosti, so pridržali. Za eno je preiskovalni sodnik odredil pripor, za drugo hišni pripor, eno pa so izpustili.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat

0: CX30.
1: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah.
4: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
5: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
6: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Nekaj minut čez drugo, vi pa ste še vedno v družbi najboljše slovenske glasbe, kje drugi kot na Radio Frajer.
9: In zdaj le vam zavrtimo Gadi,
10: je ni in je ne bo.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ej, zdaj pa je ena resna tema.
2: Ja.
1: Veliko nam pišete, da Radio Frajer ne dela.
2: Mm-hmm.
1: Da ne dela, oziroma da naša DAB frekvenca šteka.
2: Ja.
1: In iskreno vam hvala za vsa vaša sporočila. Smo jih prejele in smo jih dostavile oziroma poslale naprej našim nadrejenim.
2: No, oni pa so nam pa zaupali, da smo za vas še bolj izboljšali zvok in pa sprejem, tako da bo zdaj slovenska glasba še bolj pokala na vaših zvočnikih in v avtu.
3: Se pravi, vse, kar morate narediti, je, da si še enkrat poiščete pa shranite frajerja.
1: To je to. To je naredili to. Smo update in zato mečkam šteka, tako da ne biti hudi, sam še enkrat ga poišče in pa shranite, da bo še bolj delal, da bo še bolj špilal, pa da bo še bolj na glas.
2: Tako.

0: najmočnih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoj je na cestah Ljubljana Brezovica, Bertoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Strunjan. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 26 do 32.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi suše so številni kmetijski pridelki manjši. Država bo zato pripravila hitre ukrepe za pomoč kmetom. Ob tem pa je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj rejce pozval, da naj ne začnejo v paniki zaradi pomankanja krme prodajati živine. Potrošnike pa poziva, da naj v trgovinah izbirajo slovenske izdelke. Tudi če so ti manjši ali nepravilnih oblik, saj to ne vpliva na njihovo kakovost. Tako bomo podprli slovenskega kmeta. Na območju Zadra je policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Primer je prevzel hrvaški USKOK, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Osumljence naj bi pri podtikanju požara opazila zakonca, ki sta obvestila policijo. Preiskovalci sumijo, da so povezani tudi z drugimi požari na območju Zadra. Planinske koče po Sloveniji letos beležijo velik obisk, vendar se zaradi dolgotrajne suše soočajo z vse večjim pomankanjem vode. V nekaterih visokogorskih kočah je vode že tako malo, da so omejili uporabo sanitarij, umivanje in točenje vode.
5: Nekako smerjamo, ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlažilne, te osvežilne robčke in razkužila.
0: Razlaga Dušan Prašnikar z Planinske zveze. Oskrbnike koč pa vse bolj skrbijo tudi smeti, ki jih obiskovalci puščajo v gorah, zato jih pozivajo, naj jih odnesejo nazaj v dolino. Kljub težavam obisk gora raste. Lani je v planinskih kočah prespalo okoli 155 tisoč ljudi, med njimi vse več tujcev.
6: Na majice.
7: Trgovina Šivana.
6: Nalepke.
7: Trgovina Šivana.
6: Grafike.
7: Trgovina Šivana.
6: Hitro in ugodno.
7: Trgovina Šivana.
8: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Danes prekrasen bo večer, srček.
8: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom.

0: Cotinju, ne zamudite!
1: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
2: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
1: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
2: Vse na enem mestu.
1: Kovan.
3: Jučaj.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom

0: gusta. Veci na autodomi-tipi.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, tole je Radio Frajer in tole popovdne vam krajšamo samo dobro glasbo.
3: Prihaja ansambl Vihar, ne primerjaj me z njo, zatem pa še ansambl Direkt Bum Bum, no to pa ni konec, ker naša playlista je neskončna.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello.
1: Vemo, da je šele ponedeljek, ampak mi že čakamo na vikend.
2: Ja.
1: Kako pa? Ja, tako da vam že zdaj naštimamo par idej, kam se lahko odpravite žurat.
2: Evo, v petek se lahko šibate proti Medvodam, oziroma natančneje v Soro, tam špilajo ravbari. No, v Slovenskih Konicah se bo pa tudi dogajal, natančneje v Žičah, oziroma Žiče, tam pa špila ansambl Galama.
3: No, če boste v petek slučajno počivali po šihtu, se pa lahko zavrtite v soboto, a ne? Se pravi, v Velikih Laščah, natančneje v Karlovici, so Stilovci, v Straži špila ansambl Glas, no, Ljubljančani, vi pa tudi imate eno veselico, se pravi v Zalogu, se pravi Ljubljana, Zalog Ljubljana, ne? Pa špila skupina Pojav.
1: No, na nedeljo pa tudi frajer in frajerke ne počivamo, tako da lahko skočite v Polhov gradec, kjer pa špilajo Čuki.
2: No, tako da zdaj ni izgovorov, da kao ta vikend ne vemo kam jeti ali pa nismo dost hiter vedeli, ker smo vam že v ponedeljek povedale.
3: Točno to.
2: Pa še enkrat iskrena zahvala našemu sponzorju Šparu, ki že drugo leto zapored tako lepo podpira vse slovenske veselice.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Proti Vrhniki je zastoj na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Brezovico proti Ljubljani ter Meduncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Na cestah Ljubljana-Brezovica je zastoj Bertoke-Koper, Lesce-Bled in Izola-Strunjan. Med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru je polovična zapora zaradi nesreče, nastal je zastoj. Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature danes od 26 do 32.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina se bo podražil za več kot 6 centov. Zanj bo tako treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. Gorivo bo od jutri dražje tudi na Hrvaškem, kjer bo bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Le 4 leta po odprtju bodo na Hrvaškem oktobra začeli s sanacijo Peljaške mostu. Stroške sanacije okoli 5 do 6 milijonov evrov mora kriti kitajski izvajalec, a ta od Hrvaške še pred začetkom sanacije zahteva 60 milijonov evrov povračila za stroške, ki so jih imeli z gradnjo mostu, med drugim, ker se je zaradi epidemije COVID-a podražil material. Prve razpoke na betonskih stebrih so opazili že pred dvema letoma, sanacija pa naj bi potekala vse do poletja. V muzejskem rudniku podzemlje Pece je v soboto iztiril muzejski vlak.
5: Pet oseb je bilo lažje poškodovanih, poklicali smo seveda zdravniško pomoč, so poskrbeli za njih, ne? Tako da zdaj glede na naše informacije, ki jih imamo, so že vsi v domači v skrbi, pa so bili torej lažje poškodovani. Zakaj je pa iztiril vlak, še ne vemo.
1: Je povedala direktorica podzemlja Pece Darja Komar. Od včeraj rudnik spet normalno obratuje.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radler.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji, veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
4: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
4: Z Ledo in King sladoledi.
6: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, -30% popust.

0: več na autodomi-tipic.si.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, ki ga najbrž trenutno poslušate na cesti, v avtu, na poti domov, in jaz upam, da ni gužve in da bo pot čim krajša.
3: Tako, drugače pa srečno na cesti, zdaj vam pa pošiljamo do surprise in jazbeci, predtem pa še svisce, pomladni dan.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: je radio pravi, ga sa domov. Varno, počasi in z užitkom. Kot se za frajersko popoldne spodobi.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Lucy Teja in Ivana smo z vami in prej smo se pogovarjali, da včasih kakšne slovenske pesmi pojemo čist na robe.
1: Ja. Ja.
0: No, in to smo mi ugotovili, ko smo poslušali našo playlisto.
1: Mhm. Mislim, to je res zanimivo, kako lahko del besedila toliko ljudi na robe razume, če ne veste, o čem govorimo. Naprimer.
2: Klasičen primer.
1: Ja.
2: Miran Rudan, na nebo, dejte mi povedati, kaj odpojate pol.
0: Na nebo, zvezdo bom pripel.
2: Na robe.
0: Kako na robe?
2: Ja, jaz sem tudi mislila, da je tako.
0: Ja? Kaj ti zvezdo bom pripel?
2: Ne.
0: Kaj pa?
2: Je zvezdo Bog pripel.
0: Oh, ne.
2: Ja, jaz sem delala to lastno ročno raziskavo na svojem Instagram profilu in sem gotovila, da 3/4 folka poje na robe. Tako da jaz sem že rekla, da bom šla enkrat do Mirana in bom rekla, ej majster, ti svoj komad poješ na robe.
0: Dej za meni besedil, ker jaz mislim, da je tako prav.
2: Tako.
0: No, imamo pa še eno primerjavo oziroma primer. Mm-hmm. Ko si je luna
1: na obalo. Na obalo.
0: Torej, ko si je luna na obalo.
1: Ja.
0: Na robe.
1: Kaj?
0: Prosim. Ja. Ko si je luna nad obalo.
1: Oni to narobe pojejo.
3: Moje življenje je bila ena velika laž.
0: Mogli bi poklicati Alexa iz Kingstona.
1: Ja.
0: Pa ne nam on pove, kaj je prav stari. Naslednjič ga moramo res pokličati.
1: Zdaj, a ne, ko takole gledamo to, zagotovo so še kakšne takšne pesmi. No in če se kakšne spomnite, da jo narobe pojete ali pa da ste kasneje izvedeli, da jo narobe pojete, nam jo kar napište na Instagram Radia Frajer, pa valjda napište un del, ki ga vsi narobe pojemo, da razčistimo,

0: ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na Štajerski autocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Na Primorski autocesti med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Proti Vrhniki na Ljubljanski obvoznici je zastoj od centra in razcepa Koseze. Na Primorski autocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Duncem in Rauber komando proti Kopru na posameznih odsekih je zastoj. Na Štajerski autocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam. Občasno zapirajo predor Šentvid. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 500 metrov. Občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Na cestah Ljubljana-Brezovica je gneča Bertoke-Koper ter Lesce Bled. Spremenljivo oblačno bo dan stajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica Nataša Pirc-Musar je poudarila, da nas praznik pripadnosti naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Premier Janez Janša pa je zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Eno od občinskih javnih komunalnih podjetij v Sloveniji je storilo prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom ni omogočilo plačevanje parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Kot so še zapisali, obveznost sprejemanja gotovine ni povsem brez.

Z izjem, vendar pa je zavrnitev sprejemanja gotovine mogoče urediti le z zakonom. Umrl je Miro Kline, marketinški strokovnjak in politični analitik ter doktor psihologije. Bil je tudi soustvarjalec legendarnega reklamnega slogana Slovenija moja dežela. V 98. letu starosti pa je danes umrl tudi slovenski režiser in profesor Mile Korun. Ta je zaznamoval slovensko gledališče minulega stoletja. V zadnjem obdobju je pisal tudi drame. Na nabrežju Soče pa so policisti v soboto zvečer obravnavali 9 Italijanov z območja Vidma, ki so kljub prepovedi kurili odprt ogenj. Ob tem pa so imeli tudi izobešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko. 27-letnik bo dobil kazen zaradi zastave, 23-letnik pa zaradi kurjenja.

0: Murska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
0: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
0: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
0: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
0: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
4: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter.si.
1: PGD Tunjice vabi u soboto 22. augusta. Čaka vas bogat srečelov ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, ura je zmeri ta prava, da poslušate Radio Frajer. Hello,
3: wow,
2: hello.
3: Čau, to sva tako lepo povedala, še lepš pa poje, kakor pa govorijo ansambl smeh, sicer oni ne poje več. Joj, zdaj sem
2: se zakalkulirala, ne? Viš, ko ti bom rekla, ej stari, ne sekeri se.

in zaupal sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Vasilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, to je Radio Frajer. En lep dober dan.
2: Hello,
1: dober
2: hello.
1: Dan. Ja, danes je tak poseben dan in zjutraj smo že omenili, da je danes svetovni dan dobrodelnih organizacij.
2: Ja, te skupine oziroma ljudje, ki so v teh skupinah, imajo pomembno vlogo pri izboljševanju življenj ljudi in podpori skupnosti.
1: Dej, dejte mi vede povedati, a ste kdaj sodelovali pri kakšni taki dobrodelni stvari?
2: Mm. Ja. Jaz sem vodila regijske MTP igre. To so v bistvu igre, kjer so tekmovali tekmovalci in ekipe Celjsko-Koroške regije, a veš, VDC, torej z varstveno-delovnih centrov. Ja. In to so v bistvu take igre, ki omogočajo gibalno aktivnost osebno oviranim preko prilagojenih vaj in nalog na več postajah, kjer so vsi udeleženci zmagovalci in prejmejo priznanja ter medalje. In jaz moram reči, da to je bilo toliko ene lepe energije na kupu. Oni so bili toliko veseli, da so tam, da so v družbi. Res je bil lep program, tudi smo jih spodbujali čez celotne igre. Tako da res je bilo to zanimivo.
3: In to si delala prostovoljno seveda,
2: ja,
3: ne, brez plačila. Prostovoljno,
2: prostovoljno.
3: No, Eva, kaj pa že to omenjamo, jaz tudi že skoraj tradicionalno vsako leto vodam dobrodelni koncert Gasilske zveze Domžale.
2: Opa.
3: Tako da, evo, za gasilce vedno vse, zakaj pa ne, če imam let sajt. Tako nekako mal prispevam k temu. Lahko bi več, priznam, res bi se dal več pomagati in se mogoče celo včlaniti v kakšno dobrodelno društvo ali pa organizacijo, ampak do tega še pridem.
1: Ano, jaz pa sem dobrodelna, če smo že pri tem, kako kupim čevape pa srečko pa to na gasilski veselici. Tako da jaz vam polagam na srce, Slovenci smo dost prostovoljna, pač pa radi pomagamo bitja, ne? Tako da če ne druzga, če ne najdete druzga hobija oziroma kako bi pomagali, pejte za vikend na veselico, dejte kupiti srečko, dejte kupiti, ne vem, kakšno multisolo, čevapčiče in s tem v bistvu podprejte gasilce in s tem pa.
3: Si lahko kupijo novo gasilsko vozilo. Evo.
1: Tako, ali pa obnovijo svoj star gasilski dom pa te scene, tako da to je to.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na zahodni ljubljanski obvoznici ter gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami na posameznih odsekih je zastoj proti Karavankam. Občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj na cestah Lesce Bletin, Izola Strunjan. Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne

0: prodajajo živine. Na potrošnike pa apelira naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane.
1: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
0: Policija je zaradi požarov na območju Zadra pridržala 4 ljudi, 3 Hrvate in Poljakinjo. Sumijo, da so požare potaknili na 10 lokacijah, pri njih so med preiskavo našli tudi orožje, pištolo in polavtomatsko puško. Vsi 4 so zdaj v priporu. V požaru v Omišu na Hrvaškem pa je bilo v noči na petek po noči popolno ali delno uničenih kar 70 hiš, več kot 100 vozil, 45 plovil in več drugih objektov. Še v Budimpešto, kjer je med 11. in 15. avgustom spet potekal festival Ziget. Tokrat je privabil kar 360 tisoč obiskovalcev iz več kot 110 držav. Bil je več kot le glasbeni festival, saj je ponudil tudi nastope mednarodnih plesnih in cirkuških skupin, umetniške instalacije ter številne prostore za raziskovanje in odkrivanje.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Vabljeni na motorkarsko gaudo v soboto 22. avgusta v Solčavo. Čez dan bodo

0: Vranja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Danes prekrasen bo večer, srček.
0: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norijam. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim moj

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. ure do 30. avgusta obvoz Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo delno jasno z nekaj oblaki, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature zjutraj od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. 38-letnika, ki je novembra lani na bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa, je sodišče zaradi poskusa uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje ter varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti so mu podaljšali pripor na mariborski psihiatriji. Včeraj je v delavnici na območju Andraža nad Polzelo odjeknila eksplozija, ki je nato povzročila obsežen požar. Ta se je razširil tudi v hlev, kjer je zagorelo seno. V požaru pa se je huje poškodoval 40-letni moški, ki so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo ta oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Iran in Oman se že več mesecev dogovarjata o skupnem upravljanju te pomembne ožine. Na maratonu Movit 6x60 pa se filmske ekipe preizkušajo v ustvarjanju kratkih filmov. Pred začetkom tekmovanja so se opoldne v ljubljanski Odiseji ekipe seznanile z glavnimi usmeritvami, na podlagi katerih bodo do srede do polnoči ustvarile filme, od scenarija do montaže. Podelitev nagrad v vrednosti 6500 evrov in premiera filmov bo v petek.
1: Kilometri bežijo hitreje,
0: ko poslušaš frajersko popoldne na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiju.
1: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo oblakov, temperature

najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fran.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.